E whaailo atu i le awa ma le whaalo alo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SPS, o tangata mua mua le Kamaraigal people o lo tausi mea i ele ele o lo whaasara lau atuai le tatou polokalame i le afia finei. O la tautua a.

0: Ia, ole, whawhiwhianga le nā mai teini o le vine ula, ia ae whamna tūtoi fōi, ia le whamu e moe o lolo manei, ia le malisi I le astonai I nā le Eden's Venue, a whapia fōi tā penanga al fono mō le tausala Samoa I New South Wales I le asofao I ulai.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Download the SBS audio app. My fafafonga I yau polokalame te fia fia yai. E ma wafua le app, my le app store, po le Google Play.
0: Ia o le isi al tātou vala au lia il tātou polokalame. Ia o le tofā lea ia la lau leo tanoi. E le tātou whamtaleina le sal tofā la lau leo tanoi. I vaenga tau le vā whealoai, ma whiutanga ina, ma le mtanga luenga ma lō, ma tunu esese New South Wales I Talatū, ngafa, ma le ngangana wha Samoa. Ua lao tu nei I fwoi la lau, leo tanoi e wha ofi mai lea te tifanga Samoa I longa o whaingo no tena, e au tū I le li pese opera I longa I a pati, leo le a wha alie I whaltifanga uma I Australia, lea so lusu tolu I ulai o le tausang nei. Ia, e whātalo whātu I lau whetalinga, po lau tō whāla lau, le nei fōi tū la. Le aua maua le am no e whātala no tūai so sāo fōi. I le whālau lo ino le ata sā moe longo le tena, ia po My Name is Patty. Ia, sāo no ia. Le ase e tā penango ia. Ia,
3: no fioma le dua. Ia, o le temide fie tala no atu I a te oe ma we whāwhonga anga ta. Tato atu mōpele sa mōa. Ia, bea te whaingaro wenga whasio ta ile, le ata le nei o tena, my name is Bounty. Me tato tamata sa mōa, ma tato tamata Pasifika. O te fia wha I loa atu, o le a tatala anoa ia le film, le apole movie, I le aso luas fotoro o Yulai, I le tausanga nei. Ia, o le ata. O le whapopo u o le ata, ia, o le ata I le oranga o le tama lea o pati, o te manatu le e loa pati o le, mai le awhetese le o solo mio.
0: Solo mio.
3: Lau I loa I le pasifika masā moa o le kama pati mai tanu ngā manono marana uso. Ia, malato tausonga o... whātoro e lātou solomia o le ata o le o lango stama mai le vaitaimi lea sa fe o la mai I tanunga manono o Samoa ia ngā o mai malako mā kua I New Zealand I māngele sasae ia sa lātou ngā le doe I ngā sa aonga I ngā ia o mā sa lātou o lātou āinga sa tautua I le aged care o le whane mānele sa e aso ia o te manatu po le 1990 ah, te vaitaimi nā sa lato whaingaro wenga I nā nā sa lato pepete mō tangata mātutua ia o le move le e whaali iaile o langa o se āinga o pati malatau āinga ia sa o langona le o mkwa langon le fia fia
0: ioi
3: awa le tama le sa o pete lato ta leni le o le opera e whainga tātele le opera nga o te ngata toa toa le lalo langi e o I Europa mala I o e whainga luenga I le nga luenga le e le tele ni te ngata e sao i le opera singer tama sa moa lea o le tama toa ia o ia sa alu I le top ia o tina
0: sona. O la lau o leo o la veta la atu o e... E moni. O le mea e whanga e tiei o siona tina e mai tanu ngā manono a siona tu a le whiunga ia asiata i elvai ki malvai malai mai sātu pa i tea i savai. So le, o le a matatu pei ale mele masani e tatu whanauma o e la lau a tuptupoe o le alu le a ngā sā whaita u loto. Ia pespese mai e loi naso le sawa alu i oi New York ma falani ma Europa e pese i lumo tangata milionea ma tangata maa wadu lunga a.
3: So, lei, e de fai mo fie, ia, ma desi mea, te vele mea sa la mona va ai te fra manatuina lau te mama lau tina, ia, so, matemata o Sautami, o whātonu, whāwhāwha, lima, a wāu le ata le, oi sole.
0: Tu tūsa leita a ua sole, ngā loi maka malingi a le.
3: Ei, o le mea ai, o le au te manatu, e a ngā tele mo tātou tupulanga o Tarabou, a wā le ua, o telefo i tātou te maiti o le a wana sase.
0: Sao le le.
3: Ei, whāwhika uri lako o ranga.
0: Yeah.
3: Ia le mena na o kwanga aka ia i tala o tangata sa iai pua ngā, iai whaafika uri ai anu anu a.
0: E le whamamu.
3: Maua nene lei ma fesasangi i isi tangata.
0: He moni. Ea, o le me mana i fwy le ata, o le pu e mai sa moa, ea, o le whaali mai o mesa ngā lulu wei mātua, o a inga o fale sa nofo, a ina whana wai malanga mai fafo. E toi o atu lawa, e toi ma puna o ma mai memory sia mai le whasino manga a. O pe, i le taula, i le o langa o nai, nei usu o le le lei fwy, e le na o pene lawa na alu aia a, po pati e ngā alu mtau avena i ona uso, Ia, misi se la tau songa o Moses McKay, ia mo o fatas.
3: Ei, ma pua au ngā tele mo tātou tupuranga. Ai, mai se au ngā fōi tātou te ngātu mātu tua, e toi whāmanatu o le tele mea na o whēta tātou o mai iai, o whēta tātou iai nei. Ia, ai, o whēta la tātou o iai, e le deimo tātou uma.
0: So ale ala la wote fia facilitu e faia ale oltoing journey le asia inga le malato volo io te tonu foi fascino lo to fa wa sa e fa na u new sila e aputi mai o na io matua so i fua ile e calesia le ngu manga fo a inga le la te pipi ia le asian culture si sa no ila e fainga malanga mai
3: ia o over nele tosu lima leo sao nga le gore i le arts and culture o te ka u viai o le o mea singa folk.
0: Ia, le tofa la lau leo tanoi, ia ma le a whafonga leo te lenga le nei whata te longa i lunga lupenga te whailangi le SBS Samoan.